0: sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medaglia d'oro i campioni olimpicus representando Croazia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
4: Zajec i Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
5: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
6: I gol!
5: Bravo Dario, gol 1-0.